0: Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brýn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Ég örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem er svo samúið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski fjórum sinni. Eða fimm sinni. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjótandi.
1: Volchiamo sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza credevole, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena, forse 20, e tuttavia